0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat son jamel
0: yi na bat jamel wo do bay la wonde
2: ta mer reinga na zundul na kwazi kin son jamel
0: nya dem wale mi tomolang
2: e bat
0: ay tulay tulay na ine abado bio e kai mbar na su boasi
2: e tulay kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: سيمينار قوي نمك التاريخ توكرين نمك إلينا مناسا لكاري نمك إلي إلا دو ألغودة فيها بناس أجين نتو يغانا من نمن نيوما نين دو ألغودة فيها ناس كتو كيريل نمس إغانا كي إدين إيسا كيلا با ألان جيس بيونا سي كي ونا بيبوا لولو داين جين والدي سور لكي أخوانا لكي نقوازي بغي للكسوك توكري نين دو ألغودة تيريب كيريل ألغودة فيها Nendual tu yang alang wikir guda lah fiaba. Nangai ini gud jundi ini dua kekiri aku. Al ini jurule loke ini kerja Brian ulali mekhek. Illa al kerek jingo ngak kekiri ngajilil na arden jau. Al pingin na sheting indel la sursi jundi ngak kekiri indel. Ngejiza tu kyu umiata ini na udonga hongasi fakir ngajau. Innamai orang dua anengking ayanga wenga osing. Anangwenga osingi, ji gutsi apa az jangaba. Gutsi apa az jangaba, wala ji king ayanga dindong hake imba nanjusel. Masemferi jong, adi ji king ayanga kamsin ingi. Namadge lomfi jisi kamsin sene, miyat sene ni. Ayi kamsin sene ki le din kuda zinjage ba, na erija, nas basmaja anangyo alang kwasi, jundine sinka mal anines fia. Alang inka alang lomfi inke ngudwa leka rakaungi na kainka. Nanning usung, ile din waraiba. Akuinga yanga ni pogula se ninke yanga longo sung lolo ile yaiba maraji kai surule aljang alanja tulle adi jaruji o alan kwa kai na tulle le kesi
1: ingang erveti ne kurones ne undunes dilo le increasing jikinga yanga ni ne kimpogul mara tu amala inni bol erbet kan diamond kwasi amala inni erbet ine alundunes diziwazi semvine ne jundi ne jimo khawfele jeridi kuinga yanga ni vogul ne kuinga yanga ni vogul ila erbetine inne kuroini ne jundi balan jiki eritu leva krenja idine isilon dual good fia al kungi keng zenina lomfi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti kuinga yanga ni voguna ayanga jilel ing erbetine jisi ajundi balan ji gudja san ji jerringa san utongo tulenga jerringa tellanga le jabo illo sinama do yani zenina al gis gudfalia kwaba illo dinga laiba insialan jundi jalan kila si jazi gidi en kuroja ayanga ni voguna ni sikai kila si kes kalumba fila wala selemang se as kalumba e ule gale ine nama do daim barake malaki wala marko marifne imbeleng alan sing kin awla mangdi en silbiya danjir singo kese asalumba marang
0: kiboray domi
1: ka bayan wa matialan corona sing dain sawa kelka mi marang asalumba bajigila bay longan taga
0: kiboray meram duobi duona denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki orre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ingal kwanke madok bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tabu kago

0: بره نه بره فطای بره بره عیسی ابراهیم عثمان وسوګس کو بره تورف تورفوګو وسې کی بره نه بره فطای وسوګس کو بره محمد شریف وسې کی بره نه بره فطای بره کومرو سیفو وسوګس کو کی بره نه بره فطای برګه نډینګی دوه کنه انې باګو کی بره نه بره فطای برګه نډینګی دوه کنه ایډینګ نکی سورین کان وسوګس کو بره الجنه جارو بره itir yamba osogis ko bara itir yamba ki bara ina bara fotai duigis ko di bara itir yamba osogis ko bara wede Tehran osogis ko bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osogis ko bara aljina jaro bara itir yamba osogis ko bara itir yamba ki bara ina bara fotai duigis ko di bara itir yamba osogis ko bara wede Tehran osogis ko bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kan
0: osogis ko bara aljina jaro bara osogis osogis ko ki bora ina bora fotay donga ke kanni alanday onondi le fagel inelang osoy gnyeddi barnga albago osogis ko nyeddi alan kaynas kaydidi nas kayn surngasi roga fugo kaw idi neki surin kan do akebay senyingi abaki kambanas day sursi kanyingi elay ngungi nasurnga donga kanni osogis ko bora izeddin adam osogis ko ki bora ina bora fotay bora izeddin adam do gidonga kanni songa aljel na jago bora izeddin tuigis ka widi osoy ki bora ina bora fotay donga ge kanni baram Abu Nureen osogis ka babu Abu Nureen Abdallah donga ge kanni Abu Nureen Abdallah ki bora ina bora fotay donga ge songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osogis ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kaynas kaydidi den darale ki bora ina bora fotay innama yanga na do banugi ana corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta mun kago.